angona sa town samweo ati ai zripo mandu kumbutsa chaka sha minus 90 angoni sa town simulitani pomwe pa makanga furankungu mphepo tani